רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

0: הללויה, הללויה. נשמע לכם מוזר קצת, נכון? בשעות האלו. שעה 9, ואנחנו כאן ברדיו גלי ישראל עם תוכנית מיוחדת. אני לא הייתי פה ביום ראשון, שזה בעצם אתמול, שישי שבת אתמול, וגם היום אני לא אשדר, משהו מבעבע אצלי בגוף. אז חיפשתי תירוץ, פניתי למנכ"לית שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אי אפשר לוותר. היא אמרה לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לחפש את שלומית. כל פעם אומרים לי, שלומית בונה סוכה, שלומית בונה סוכה, לא מצאתי אותה. אז החלטתי בשעתיים הבאות, אני מחפש את שלומית פה יחד איתכם ברדיו. איך עבר הצום? מקווה מאוד שזה עבר בחלק, בטוב. לא אומרים, דרך אגב, אני למדתי משהו מאוד מעניין, לא אומרים צום קל. כי אז מה עשינו בזה? צום צריך להעיק עלינו. סוג של להעיק, אם זה יעבור בקל. אז לקחתי לעצמי את המתודה הזו ואמרתי, פרשנות כזו מגניבה. אם הצום עבר קל, בורא עולם לא סלח. לא יודע, סתם המצאתי משהו, אני רוצה לשחק אותה איזה רב. אבל אם זה היה לכם קשה, משמע, בורא עולם סלח לכם. את השטויות הגמורות האלו שאני אמרתי ברדיו, לא תשמעו בהמשך, מה שכן יהיה, זה קודם כל. חתימה, גמר חתימה טובה לכולם, אצלי הצום עבר בסדר גמור, חיכיתי לבוא לרדיו. זה מה שמשך אותי במהלך הצום. מהשעה אחת, אני מסתכל על השעון, נו, מתי זה ייגמר? אצלך איך זה הלך? בחיית מנחם, איך הלך אצלך?
1: גם די דומה. הייתי אצל האדמור, טסתי משם ישירות לשידור והספקנו.
0: מי זה האדמור שלך?
1: בוא, בשביל לא לשרוף את עצמי, אז יש אדמור גדול.
0: לא, איך תשרוף את עצמך? רק אני אשרוף אותך. לא, אי אפשר לשרוף אותך, כי אז אני צריך לצום עוד. ערב טוב לך, עבר הזמן כי חיכיתי, אתה יודע, מהאחת, אני אומר, נו, נו, נו, נו, נו, וזה מה שהעביר לי את הזמן, בצורה מטורפת. אז כיף להיות כאן, אנחנו ברדיו גלי ישראל עד לשעה 11, אני, אתה, חנה אהרונוביץ', ויהיה לנו פה כיף, אני מניח, עד לשעה 11, מחפשים את שולמית, או את שלומית. את מי אתה מעדיף, שולמית או שלומית?
1: שלומית.
0: יאללה, מחפש את שלומית שהיא תבנה לנו סוכה. נכון? שלומית, בוא נסוכה, מואר. אתם יכולים לשמוע מחרוזת פצצה שהבאתי לכם של ילדים, אבל אני החלפתי את המילים. שלומית, בוא נפצצה, מוארת ירוקה. שלומית, בוא נפצצת אטום. בוא ניכנס להעביר את החג. שתהיה לכם האזנה מצוינת, אני רוצה לקרוא את ההודעות שלכם. אם יש אנשים שנמצאים איתי, כי אני מתרגש להיות פה בשעות של לילה, הבאתי מאבטחים כי אנחנו מפחדים מהחושך, עד לשעה 11, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, שירים שאתם רוצים לשמוע, מילים טובות, ברכות, עכשיו רק דברים חיובים, בלי כללות, בלי השמצות, זאת לא התוכנית של המדינה. זו התוכנית של המדינה מחפשת את שלומית. בסדר? אנחנו באווירה מעט אחרת. מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: תן לי בבקשה מחרוזת סוכות לאווירת החג.

איזו מחרוזת, אה? מגניב לגמרי. טוב, תשמעו, הודעות, הייתי בטוח שאף אחד לא איתנו. מה זה אף אחד? אף בטוח יש, אחד גם פה, אנחנו מסודרים, שתבח שמו לעולמים. בואו נשמע משהו מגניב של בן צור, הסינגל החדש שנקרא מסיבת ציפורים, ביחד עם ויני ויצ'י.

אהבתם, נכון? גם אני. הנה הודעה מרשימה, שלום אלעד, מדברת מיכל, ארצה לשמוע את הסינגל החדש של מתן חסן. אז רגע, עשינו פה שיעורי בית, מתן חסן זה בעצם ממה מסתערב. קבלו את הסינגל שלו שרלוונטי לחודש הזה.

0: איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב אותו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הרעיון החזק של האומן הגדול ביותר בישראל לטעמי. אתם יודעים, אני אוהב לזרוק נתונים מאוד חשובים. הוא המחונן והוא הזמר הגדול ביותר בישראל לדעתי האישית בלבד. בסדר? בהיבט האישי. אמיר בניון. שלום אמיר בניון, אחי היקר, האהוב, הזמר, הטוב בישראל. זהו, אני מחליט. מה העניינים?
1: שלום, נשמתי, איך אתה?
0: טוב, כפרה עליך, התגעגעתי לך מזמן שלא ראיתי אותך.
1: גם אני אליך, אחי.
0: אתה יודע, אני היום נסעתי לתל אביב לצערי. אני לא אוהב לבקר בתל אביב. לא יודע, אני אוהב את העיר שלי, ירושלים, גג מודיעין. אני לא יודע, אני אוהב את העיר שלי. בדרך, העורך שלי אומר לי, אני שולח לך רגע שיר של אמיר בניון. אני שם את השיר ביוטיוב, אתה יודע, פול ווליום באוטו. אני אומר לך, אתה הוצאת להיט חולני. תקשיב אחי, אתה מכיר אותי, אני אין אחד בפה אחד בלב. אני ישיר, אני שרוף עליך. אני בעיניי אתה הגדול ביותר בישראל. מה זה השיר הזה? מה? מתי הוא יצא?
1: וואו. שבוע ויומיים בערך.
0: לפני שבוע, ואני, תראה איזה בושות, כי אני בדרך כלל כל מה שקורה לאמיר בניון, אני הראשון להטריף, וקיבלתי אותו רק היום, שיר קצבי, מהמם, על מה הוא מדבר? כי, אתה יודע, הטקסטים שלך, אתה גאון. עכשיו, לקלוט גאונים, זה לא, צריך להסביר לאנשים לפעמים. תסביר לי רגע, על מה מדובר בשיר?
1: זה סוג של, בוא נגיד, היכרות של הבן אדם עם עצמו. זאת אומרת, שהוא גם פוחת כמו שפה, הוא מתנמנם כמו אריה.
0: נוגח כמו שור.
1: כמו שור, הוא מתעתע כמו נחש.
0: כן.
1: ואז להגיד לו, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, להכיר אותך.
0: וואלה.
1: כל פעם אתה מכיר עוד משהו, כן.
0: אתה שם לב שכל פעם שיש קצב על השירים, הגאונות שלך, עוד פעם, עכשיו אנשים יגידו, מי זה החנפן הזה? אני לא מתחנף, אני אומר אמת. הגאונות שלך במוזיקה קצבית עושה עבודה מופלאה. ואני רואה שעם הזמן, אתה יודע, יש לך כבר את הפירות שיצאו ממך, גם הבת שלך, שלא מזמן הרחנו אותה כאן, שהיא בכלל הופכת להיות תופעה מוזיקלית מדהימה.
1: בעזרת השם, כן.
0: ותקשיב, בת כמה כבר הילדה שלך אגב?
1: 16 וקצת.
0: בת 16 וקצת, ותקשיב, מוכשרת, נעמי, זה השם שלה, נעמי.
1: נכון, נכון.
0: ולמען גילוי נאות, גם האימא, אנחנו למדנו באותה כיתה, ואתה שאתה אח שלי, כי אתה שני חדרים מתוך ארבעה בלב, אתה גר שם, ואף אחד לא יעבור את זה.
1: שמה שלי, שמה שלי.
0: ואני כל כך גאה בך, תגיד, בימים האחרונים, אתה יודע, אנחנו עוברים פה, אנחנו לקראת הבחירות הכי קריטיות, לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. תגיד, יכול להיות שאתה תוציא לנו עוד איזה שיר מגניב כזה, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וחלק גדול בישראל מהאומנים והתעשייה פחדו לנגן, אם אתה מבין על מה אני מדבר. יש איזה שיר מחאתי אחד חדש אולי בדרך, משהו נוגח שיעורר את העם?
1: אני אגיד את האמת, פעם עוד חשבתי שזה יגיע למישהו, אתה מבין? היום אין על מי להעביר ביקורת אפילו.
0: כן, אה? כבר אין.
1: אין על מי. כאילו, אני אפילו לא חושב שאתה יודע, שיש טעם.
0: אתה אומר, עדיף כבר, אנשים כבר עם השכל הברור, כבר צריכים להבין בשכל הישר, עם שום שכל, מה עומד לקרות כאן ב-27 באוקטובר. אתה באמת מרגיש את מה שאני מרגיש, שזה קריטי לעתיד עם ישראל, או שאני פשוט קשקשן?
1: אתה בכלל לא קשקשן לדעתי, ואני חושב שזה אחד המרגשים, המפקידים, והקשים ביותר שיהיו.
0: וואו, וואו, תראה.
1: לדעתי.
0: טוב, אנחנו חוזרים רגע למוזיקה. אתה בהופעות, וכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חוזרים לעולם הזה של המוזיקה בלייב, כל כך אוהבים. אני רוצה לשמוע ממך, מתי אתה מגיע קודם כל לעיר שלי, לירושלים? מתי עוד פעם אנחנו נפגשים בירושלים? איך אתה אומר, אני לא הבאת לך בראש, אני רוצה שתבאת לי בראש פעם נוספת. מתי אתה בירושלים?
1: אנחנו בעזרת השם שם בסליחות עם דוד דאור.
0: זהו שם, זה
1: הפעם הראשונה.
0: כן, זה אני מכוון, זה אני מכוון, כן.
1: אז הנה, אז קלטתי אותך, נכון, אחי? זה בעזרת השם בסליחות, אחי.
0: בסליחות?
1: פעם הבאה, כן.
0: בריכת הסולטן, אתה, דוד דאור ועוד חבר'ה פשוט מעולים.
1: נכון, נכון.
0: קשה להשיג כרטיסים לזה, אתה קולט כמה אהבה אתם מקבלים? גם בסליחות אני צריך ללכת מכות בחוץ בשביל להשיג כרטיס. אז איך אני אכנס לסליחות ואני רב עם אנשים? אולי אני אשים מפות צהוב בתור אני אתגנב כאילו?
1: תגיד לי. אתה יודע, אתה יודע שאתה יש לך מקום של כבוד בכל מקום, נכון?
0: פרה לך.
1: ידוע, לא צריך לריב עם אף אחד בחוץ.
0: לא, אבל אני רוצה להיות בן אדם רגיל, אתה יודע, אני אומר אמיתי, ניסו להשיג כרטיס.
1: אתה כבר לא תהיה.
0: אתה לא יודע כמה אנשים נלחמים להשיג כרטיסים לסליחות. וזה פשוט, אתה לא מבין, ירושלים אוהבת אותך בצורה בלתי רגילה. כשאני אומר ירושלים, זה הופעות בעיר הבירה, כי מגיעים מכל רחבי הארץ, לא יודע, אולי הסאונד, אולי האנרגיה בירושלים היא משהו מטורף, ממש מתחת לחומות אתם עושים סליחות.
1: האנרגיה בירושלים הכי מטורפת שיש, ברור.
0: זה עדיין הקהל הכי משוגע בארץ, זה הירושלמי?
1: אני אגיד לך, הוא לא משוגע, הירושלמי...
0: במובן החיובי.
1: החיובי, יש להם קטע, הם גם מקשיבים לניואנסים, הם לא סתם באים צועקים עליך, אתה מבין?
0: כן.
1: אני אומר,
0: כן.
1: יש להם איזה קטע, הם מקשיבים לדברים, הערים לכל מיני מה שעובר עליך, אז זה קטע, זה מרגש. ובעיקר כמה שהמקום יותר קטן, יותר מפחיד. מסתכלים עליך מקרוב.
0: איזה יופי. תשמע, אני עוקב אחריך, אני רואה הרבה מאוד כתבות בזמן האחרון עם אמיר בניון. אפילו בערוצים שאני לא צופה בהם, כי אין לי אותם בשלט, אני הולך אחר כך לראות את הרעיונות איתך, ואני רוצה לומר לך, אחי, אתה רק מתייפה עם הזמן, כפרה עליך, גם יפה תואר וגם גאון מוזיקלי. אמיר בניון, אני מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: ואתה אח שלי בלב, ואנחנו מיד נשמע את השיר החדש שנקרא "רציתי להגיד לך שלום". אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך שלום ממקום של כוח, ואתה מלך אמיתי, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אתה אלוף העולם בשבילי.
1: תודה רבה, אלעד שלי, תודה רבה, כפרה, אוהב אותך.
0: ביי, נסיך, שנה טובה, להתראות.
1: ביי, שמה. ביי, מותי שלי.
0: גבירותיי ורבותיי, גדול האומנים בישראל לטעמי, הגאון הגדול, אמיר בניון. רציתי להגיד לך שלום, קבלו איזה שיר אדיר.

דוד האור, אמיר בניון, אלופי העולם, סליחות בירושלים. יש לכם כרטיסים? בואו נריב בחוץ, מה יכול להיות? תבואו איתכם את אהבת השם, את רוח השם בקיבדי, רק איתם תוכלו להיכנס. אין מה...

0: איזה יופי. אהבתם, אהבתם? איזה שיר אדיר, אה? אמיר בניון, בהפי להגיד לך שלום, פשוט ענה. אתה מבין איך אני אוהב אותו?
1: יפה, כן, כן, כן.
0: טוב, הדבר הבא. מישהו שמנסה להתקרב לאמיר בניון, הוא כבר לא בחיים, האיש הזה, היה בו רבע יהודי, קבלו את בוב מרלישטיין. בוב מרלי בוים. בוב מרלי.

0: טוב, עוד דברים חשובים שקורים כאן אחרי שהבנתם שבוב מרלי הוא רבע יהודי, אז הגיע הזמן שאנחנו... מה, אתה קולט שגמגמתי עכשיו?
1: לא יאמן, עצור.
0: היה לי עכשיו גמגום, חס ושלום.
1: תקשיב, היית כל היום בבית כנסת, התפללת כזה חזק.
0: אתה באמת כל היום אתה היית בבית הכנסת?
1: אצלכם לא? מה אתה עושה?
0: אני מסתובב ברגל, מעביר את הזמן, מתפלל לבורא עולם, קורא תהילים, מתבודד כזה בשביל לדבר איתו, ואני הולך רק, אתה יודע, לתפילה הזאת של הנעילה, ששומעים את השופר, וזה היה מגניב, אבל במקום שאני גר בו, אתה קולט שבשנה הזו, הרבה מאוד אנשים מתחברים, רוצים לבקש סליחה. והסליחה הזו תהיה סליחה רצינית מאוד, אם אנחנו לא נבחר נכון. השם הרחם. אנחנו לא רק שלא נמצא את שלומית, אנחנו נמצא שלא יהיה לנו איפה לבנות סוכות. אני אומר לכם, אנחנו נאבד את זה. לא... אייזנקוט ולא בל... עזוב, אני אשאיר את זה לבד. אתה לא אמין, ואין לך מילה. הבנו את התמונה. טוב, אופה, אני מקבל הודעות, יא חביבי, אופה, אופה. כן, מי מחייג אלה? בטח רוצים להגיד לי, צמתי, איך אני מרגיש אחרי הצום. טוב, אני רוצה רגע לפרגן לאנשים מדהימים שבונים את ישראל. כשאני אומר בונים את ישראל, בניית חוות דואגת לכל אזרח במדינת ישראל ליותר ביטחון. זה מסוג האנשים שבאמת אוהבים אותנו, דואגים לכל עמו ישראל. והנה רעיון שקיימתי לפני מספר ימים, עם איש מקסים, שפתח חווה חדשה, חוות מעון. חוות, איך קראו לה?
1: שי, הוא מחוות מעוז.
0: מעוז, סליחה.
1: בלבלת פה עם מיכאי מעון.
0: כן, הטכנאי, מעון. מעון? אלק, זה 2.10 מטר, אני לא יודע איך הוא מתפקד. אצלו תמיד יותר קר. בקיצור, קבלו את שי, חוות מעוז. בואו תקשיבו לאנשים גיבורים אמיתיים. הנה בחור בשם שי, אתה לא מאמין. שי, שלום, אח שלי היפה.
2: שלום, שלום.
0: חבר'ה, שי, למי שלא יודע, יש לו חווה שנקראת חוות מעוז. האם אני צודק?
2: באמת?
0: תגיד רגע, מה זה חוות מעוז ואיפה היא נמצאת?
2: חוות מעוז היא נמצאת בדרום הר חברון, בין תנא עומרים לאשכולות.
0: כמה זמן החווה הזו קיימת?
2: היא קיימת שבוע.
0: יפה מאוד.
2: בדיוק לפני שבוע עלינו לקרקע, חווה לזכר אחיין שלי, מעוז רקנתי, סרן מעוז רקנתי השם יקום דמו, שנהרג בלבנון.
0: זכר צדיק, תגיד את זה, זכר צדיק השם יקום דמו. בדיוק. שי, תשמע, אני בן אדם שהחינוך שאני קיבלתי זה שארץ ישראל, לא מדינת ישראל, כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כל האחרים פה הם אורחים. עכשיו, יש פה אורחים שאנחנו מאוד אוהבים, ויש פה אורחים שהגיע הזמן שנטטה אותם החוצה. שונאי ישראל, כל מיני כאלה מוזרים. החווה שלך היא חווה שנמצאת סך הכל שבוע. אני רוצה בכל יום להעלות אנשים עם חוות. והשאלה היא מאוד פשוטה. אני ירושלמי, אני נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים. ירושלים זו מעוז חיי, הליבה של העם היהודי. אבל בזכות אנשים כמוך, ובזכות האחיין שלך, זכרו לברכה, ואנשים שנתנו את חייהם למען ארץ ישראל, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, של הדיוט בהי, של אדם שלא, שכביכול לא מבין בנושא. האם אנשים שפותחים חווה צריכים עזרה כלשהי מעמו ישראל?
2: כן,
0: תסביר לי במה, תסביר לי במה. שומעים אותנו, ברוך השם, השתבח שמו לעולמים, המוני האנשים. תסביר לי.
2: א', נתחיל מלבוא ולבקר ולהכיר. תמיד להתעניין ולבוא זה עוזר. בשמירות, בעבודה, לא חסר במה. ובסוף גם לסיוע. סיוע כלכלי, סיוע בציוד, סיוע בעבודות ידיים.
0: עכשיו רגע, בחווה. אם אני רוצה לבוא לדור בחווה, רוצה לגור.

0: אתה צריך עזרה בידיים עובדות, אנשים שיבואו לעזור בשמירה, כי יימח שימם של שונאי ישראל, הרבה מאוד צרות. אני יודע ממקור ראשון שחוות איפה שאתה נמצא, הרבה מאוד מילואימניקים שעושים שם סיורים סביב ומנסים לעזור מתפריהם של האויב האכזר שצריך להטיס אותו לקיבינימט מפה. הארץ הזו שייכת רק לעם ישראל, ותראה מה זה שאנחנו צריכים להילחם על הדבר הזה שהוא מובן מאליו. אלוקים החליט שזה של העם היהודי. איך הגענו לסיטואציה שבו ערבים, אויבים, שונאי ישראל מגיעים, מאיימים, רוצים לרצוח, לגנוב וכל הדברים האחרים? תסביר לי את זה.
1: פשוט מאוד, מחוסר החיבור לקרקע, חוסר החיבור לתורה, חוסר האחיזה בשטח. המון המון שנים העלו פה את המערכת, אנשים ששימנו אותם, אנשים הרשות הפלסטינית, מחצבות, והמון שותפים פה ש... יש לי פה מחצבה ענקית ליד המחצבה, ליד החווה, ששותפים בה הרבה, אני לא מפעת שמות, גנרלים, רמטכלים, יהודים, שאפשרו פה לדברים האלה לקרות מורד משתיקה. סוף סוף מישהו פה הרים את הכפפה ומסיק את הסיפור הזה. ואיך אומרים? מי שלא יבין, ירגיש. אם בשביל להסתרי אנשים לא הבינו, הם ירגישו.
0: תשמע. איך אני יכול לגרום לאנשים שמקשיבים לי עכשיו ודופק, עכשיו הלב שלהם דופק בו הדופק היהודי המאמין, זה שלא חייב להיות איש דתי במובן של כיפה וציצית בשביל ליישב את ארץ ישראל ולעזור בחוות, נכון? יש המון אנשים שבהגדרה הם חילונים שהם אוהבי ישראל לא פחות ממישהו אחר, האם אני צודק?
1: לגמרי.
0: איך מגיעים אליך? איך אפשר אינטראקציה איתך? לקשר אנשים איתך? עכשיו שומעים אותנו מלא אנשים, גם בני נוער, גם חבר שרוצים לעזור לך בחווה, ליישב את ארץ ישראל, לעבוד כפיים למען ארץ ישראל, שזה למען בורא עולם, ליישב את השטח, כי אם זה לא יקרה, האויב הערבי, במימון אכזרי של שונאי ישראל נאצים, לוקחים את זה, שוחטים יהודים, רוצחים, משתלטים פה על אדמות, ועוד מעט חס ושלום, אם יהיה פה חס ושלום ממשל אחר שיזכה פה השמאל הקיצוני בישראל, מנסור עבאס, שגם אותו צריך להטיס מפה כי זה לא אוהב ישראל, איך אני יכול לקשר אותם איתך? רגע, אתה בלי קליטה, רגע, זה קפץ לך, הקליטה שם באזור לא מי יודע מה, אז בוא ננס רגע, תחזור על זה, כי אתה היית מקוטע ממש.
1: עכשיו אתה שומע?
0: מצוין.
1: א', אני יכול להביא את הטלפון שלי, ובשמחה שאנשים יבואו ואני אחבר אותם לחווה שלי, לעוד חוות, למפעל האדיר הזה, ועם ישראל שיבוא ויכיר, ויש פה הרבה הרבה מה לתרום ולתת, והרבה מה לפגוש, ומדהים כמה אנשים לא באמת מכירים. הם שומעים, אבל לא באמת מכירים.
0: נכון, תמיד יש את הרושם הזה, אתה יודע, השמאל פה בישראל, השמאל הקיצוני, האנרכיסטי, הקפלניסטי, מה דאג לאנשים בהנדסת התודעה? שכל מי שיש לו חווה, הוא איזה קיצון, עבריין, אלים, וזה ההפך הגמור. אתם הצדיקים, אתם הקדושים, בזכותכם, עם ישראל חי, בזכותך, ובזכות עוד המון חוות כאן, ויישובים ישראלים במקומות היפים ביותר במדינת ישראל. אגב, אני קיבלתי תמונות מהשקיעה אצלך, אימאלה ואבאלה, איזה מקום יפה, החווה שלך היא אחת מהיפות במדינת ישראל, עם הנוף הכי מדהים. אני רוצה שתיתן את המספר שלך, כי זה חשוב לי מאוד, כי זאת הדרך שלי לחזק את עם ישראל.
1: יאללה, אני אשמח. אתה מוזמן לרמה אישית.
0: אני אגיע.
1: עם ישראל יבוא.
0: איך, מה המספר שלך מותר לתת בשידור?
1: כן.
0: מה המספר?
1: 052.
0: רגע, אני רושם, 052.
1: 828.
0: 9933. אני עכשיו עושה לך פרסומת, קבל. ככה, איך שם החווה שלך?
1: חוות מעוז.
0: גבירותיי ורבותיי, חוות מעוז. דרושים ידיים עובדות, אהבה יהודית אמיתית, ביישוב ארץ ישראל, עם אנשים גיבורים כמו שי שנמצא איתנו על הקו. צריכים את העזרה שלכם. כמה עוד חוות אגב יש סביבך או באזור שאתה מיישב?
1: פה באזור יש עוד 3.
0: בדרום הר חברון עוד 3 חוות?
1: כן, ויד פה נטויה, יש פה עוד חוות ועוד יקומו, ולאט לאט נתעורר פה השטח.
0: הנה המספר, 052, תחייגו אליו עכשיו, באמת, באין צדק, עם ישראל, צריכים פה את העזרה, בדיבורים וקשקושים.

0: שאם לא יקרה כלום, כי אז יעלו המוזרים האלו, מנסור עבאס השם, טוב, שלא יעיפו אותי מהתחנה, 052-828-9933. החווה הזו נקראת חוות מעון, וזה הדבר החשוב ביותר מבחינתי, לחייג ולעזור לאיש הזה. 052-828-9933. האושר הכי גדול יהיה שאתה עוד מעט תשלח לי הודעה ותגיד, בוא נעמדי, חייגו אליי מלא אנשים, רוצים לבוא ולעזור לי. כשזה יקרה, אתה שולח לי הודעה, אחי?
1: מדהים, בטח.
0: שי, אני אוהב אותך, ותודה על מה שאתה עושה למען ארץ ישראל, ולמען בורא עולם. אנחנו עוד נדבר, תודה רבה לך.
1: נדבר, תודה רבה.
0: ביי, אחי יקר, שנה טובה.

החיים. אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מה הם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש בכל אזור בארץ. תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים, 106.5 FM זה אתם, 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון, והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM, רדיו גלי ישראל. עכשיו, אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply,

יפה מאוד. אני רוצה להמשיך עם מוזיקה, כי זה כיף לנו לגמרי. יקיריי ויקירותיי, היחיד ששם עלינו עין ואני סומך רק עליו הוא בורא עולם. קבלו את התקווה שש עם אלוקים, שים עין עלינו.

0: חדש.
1: אלעד היקר, איזה מוזיקה כיפית, איזה תוכנית אחלה לסגור איתה את יום הכיפורים. האם אפשר משהו מזרחי? מני, למה אני פה?
2: ברור.
1: קבל את חננאל מאושר סינגל משנת 2001. הקטע הזה נקרא רגעים. רק לי יש אותו ולכל ישראל.

0: טוב, תשמעו, אנחנו פה עם מוזיקה פסיכית לגמרי, אני נהנה מאוד, אני רואה את ההודעות שלכם וזה משמח אותנו. מנחם, תשמע, רדיו גלי ישראל, גם כשאנחנו מפתיעים בתוכנית שמגיעה אחרי יום הכיפורים, אני רציתי לשדר ביום, אני מודה ומתוודה, אנחנו משדרים בכל יום בין 6 ל-8, אגב שתדע שביום שלישי שעבר לא יצא לי לסבר לך את האוזן, ולומר לך שביום שלישי, אנשים ציפו בחצות בין שלישי לרביעי, בחצות אני אמור לשדר, את מי שמעו? שי גולדשטיין. מישהו עשה טעות ועל זה הוא צריך לצום רמדאן, לא כיפור, רמדאן, אתה תבדוק לי את זה,
1: ברור.
0: תבדוק לי את העניין הזה. ואני חולה עליך שי גולדשטיין. אין עליו, אני רוצה להקדיש לשי גולדשטיין את בר צברי, הסינגל החדש, קבלו פצצה, גולדשטיין, אני בעברית, I love you.

0: יותר.
1: מקווה מאוד ששי גולדשטיין אהב את מה שאנחנו עשינו כאן. מנחם היקר, בוא נחזור למען המאזינים. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: שתדע. כמו שאמרתי, אנחנו משדרים כל יום בין 6 ל-8, והתוכנית שלנו הפכה להיות שלאגר רציני מאוד. בקרוב אנחנו עומדים לעשות פה משהו מאוד מאוד מיוחד שקשור ליישומון של התחנה שלנו. יישומון, זוהי אפליקציה, אפליקציה של רדיו גלי ישראל. אתם יודעים איזה מתנות הבאתי לכם, אתם יודעים איזה הרפתקה, זה בעצם יהיו שבועיים של הרפתקה. אני אתם, ואתם עומדים להרוויח, אני משחד אתכם במתנות מוטרפות, ומעניק לכם את האפליקציה הכי חשובה, לאנשים שרוצים אקטואליה נכונה, את הכותרות החשובות בתחנת הרדיו המשפיעה ביותר בישראל. זכינו להיות פה, גם אני, גם אתה, גם חנה אהרונוביץ' וגם התותח היפה הזה, 2.10 מטר. עד שאני אגיד לו עמיחי מעון והוא יבין שזה הוא מהגובה, ייקח זמן. בוא נקדיש לו את השיר הבא, את סבלימינל, כי עומד להיות פה טוב. רק אם נבחר נכון יהיה פה טוב. סאב, תן בראש.

אני רוצה לפרגן לאומנים צעירים ומרשימים. אחד מהם נקרא איציק ריקן. איציק ריקן, למי שלא יודע, הוא נגן גיטרה מאוד מפורסם בישראל. אתם, ברגע שאתם הולכים להופעות הגדולות של האומנים הכי גדולים בישראל, לצורך העניין, אייל גולן, עדן בן זקן, עומר האדם, הוא האיש שמנגן פורט על המיתרים שם, בבמה. עכשיו, האומנים מאוד אוהבים אותו, אז מדי פעם נותנים לו מעין איזשהו פרומושן של הוא מנגן בגיטרה, הם עושים כל מיני משחקי סולו, במה okay. יחד איתו, סולו קטן פה, סולו קטן שם. האיש הזה הוא גם זמר, אתה יודע שיש לו הרכב שלו, והוא זמר גם כאשר הוא לא מנגן לאחרים. אז אני רוצה להכיר לכם, למי שלא שמע ולא יודע, איציק ריקן, אח בלב, אומן ענק, עם סינגל יוצא מגדר הרגיל שלו, שנקרא פרח מגן עדן. רגע, לפני הפליי, לא, זה לא הפרח, לא, זה פרח להערכה, בסדר? כאן, כאן.

0: קבלו, אחרי פרגונים גדולים, אני מקווה מאוד שהם אהבו את השיר, קבלו את הבקשה הבאה.
1: מדי, ערב טוב, יעלוף עולם. אם אפשר, אני אשמח מאוד לשמוע את הזמר שמבחינתי הוא הטוב ביותר, חיים משה, משאיר עוד יום יבוא. ויש לך אחלה טעם במוזיקה, רק שתדע.

0: ועכשיו, בואו נפנה אתכם למשהו מרשים, קבלו חברה שלי, נוי פדלון. יש לי בקרוב להשמיע לכם פה סינגל חדש של מישהי שאני גם מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותה, וקוראים לה נוי פדלון. אתם בטח מכירים את נוי פדלון מלפני הרבה מאוד שנים. היא קיבלה את ההזדמנות שלה אצלי ברדיו כאשר היה לה את הסינגל האדיר שלה שנקרא סוודר. אז הייתה לי הזדמנות עוד שעבדתי במקום העבודה הקודם. תמיד אהבתי לתת במה לחבר'ה צעירים שהקול שלהם הוא מיוחד, שיש להם, שהם בנויים להיות כוכבים מאוד גדולים. לא יודע, מין אינטואיציה כזו של לזהות אנשים תותחים. הזמרת הזו היא זמרת על בישראל. עכשיו אני הבנתי שהיא גם התחתנה. את התחתנת, נוי פדלון? את באמת נשואה?
1: אני התחתנתי, אני נשואה.
0: כפרה עלייך אהובה ומיוחדת לליבי, זוהי נוי פדלון, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה, מה שלומך?
1: וואי, איזה כיף לי, מה קורה?
0: טוב, כפרה עלייך, תקשיבי, אני חייב לספר לך סיפור. אני קיבלתי איפי שלך, ואני שומע נוי פדלון, מאז אני שומע את הכל בשקיקה. אממה, נפלה לי העוד, נפלה לי ככה, בזמן שאני מקשיב, ללהיט שנקרא אספרסו. וזה כבש אותי מהשנייה הראשונה. יש לך איפי חדש של 6 שירים, נכון? מתי יצא?
1: נכון, נכון, ממש לפני כמה שבוע, אולי שבועיים.
0: לפני שבוע, יפה. איך נקרא האיפי הזה?
1: האיפי נקרא נוי 2.0, זה הגרסה
0: אוקיי.
1: החדשה.
0: מגניב לגמרי. עכשיו, אני רוצה רגע לשאול קצת שאלות למען המאזינים. אנחנו תוכנית שנחשבת לאחת מהתוכניות המואזנות ביותר בעולם הבידור בישראל. אני משוויץ, כי אם אין אני לשלילי לי, כי אני תמיד מערב פוליטיקה, את אסור לך להתערב. אני פוליטיקה ואת זה בחוץ, לא רוצה. אני רוצה שאנשים אוקיי. יבינו מהי המוזיקה. נוי, איפה את גרה היום?
1: בפרדס-חנה.
0: מה את אומרת? ואיך קוראים לבעל היפה שלך? בטוח הוא חתיך, אין פה משהו אחר.
1: קוראים לו טופל.
0: ואיך הכרתם?
1: סיפור ארוך, סיפור ארוך, אבל במקרה.
0: הכרנו. אהבת חייך?
1: כן. בטח.
0: ילדים?
1: ילדה בשם אלי, בת שנתיים,
0: חצי. מה? מה, שנתיים לא היינו בקשר אני ואת?
1: שנתיים, הייתה עצירה של שנתיים פלוס.
0: תגידי לבעלך שהוא חייב לתפוס אותי באיזה סמטל ולפרק אותי, כי איזה טעות, וואו, באמת, וואו, שכחתי מי, שנתיים לא דיברתי איתך, ואת אחות שלי בלב, אני כל כך אוהב אותך, עוד מהימים של הלהיט הענק שלך סוודר, ועד היום. עכשיו רגע, סיפור, אני חייב לשמוע ממך. מה? אני שומע את האלבום, אלבום עם נגיעות של מוזיקת פופ מעולה, ונגיעות מזרחיות, כמו שאת יודעת לעשות מוזיקה מעולה. אם אני אשאל אותך, מתוך 6 השירים ב-EP החדש, אני התעלפתי על אספרסו. מה את ממליצה למאזינים?
1: האמת שכל שיר לוקח אותך למסע אחר. ילדה שלי שפותח את האלבום, זה שיר שמדבר על נוי, מה עברתי בחמש שנים האחרונות, על מי אני, על מה אני, ממש נותן לך את הסוף שלי. ואז סטלות ופרח גם לוקח אותך טיול רציני, מעיף לך את המוח, את הצרכות ברכב, דוקטור לפנים, ואספרסו, ווואלה, כל האלבום,
0: איזה אלבום פגז, תראי,
1: איזה כיף.
0: יש בעולם את סברינה קרפנטר, ויש לנו בארץ את נוי פדלון. את לא רואה אותה ממטר, את לא רואה אותה ממטר, אני אומר את זה פה בארץ, כי הכל זה יחסי ציבור בתכלס, ופה אני מדבר איתך כאח לאחות, אין פה עניינים. את מוזיקאית אלופה, כל החבילה בנויה אצלך, את גם נראית מדהים, את גם אימא בוודאות, אימא לה ואבא לה, יש לך בעל מצוין, אלבום ענק, אני שמעתי והתרגשתי, ואני רוצה להפנות את תשומת ליבם של כולם, אם כבר אומנים, תיתנו כבוד לאלה שכותבים ומלחינים, ויש בהם את הכל, ובך יש את הכל. מותר לי להגיד את זה, או שאני נשמע חנפן מדי? מה את אומרת?
1: שמע שלי, תודה רבה רבה. אתה לא חנפן, כי לא דיברת איתי שנתיים, אז מגיע לי.
0: אני אומר אמיתי, אני שומעתי את זה, את יודעת, אני ששולחים...
1: תודה רבה, אתה מרגש אותי ממש, תודה לך.
0: אני כשאני מקבל מוזיקה מאומנים, אני שומע את הכל, ומי כמוך יכול להעיד שאני נותן במה לכולם, אין אצלי לא יחסי ציבור, ולא הוא אמר, ולא הוא החליט. אני שומע מוזיקה טובה, 32 שנות קריירה פה ברדיו, יודע להביא לעיתים ענקיים, והלהיט הבא שהם עומדים לשמוע, בעין צדק, זה אחד הלעיתים.
1: עודו לשם כי טוב.
0: אשרה, איזה כפרה עלייך. אני אוהב אותך, זהו. אין לי מה להגיד. זהו. אנחנו עוד נדבר המון.
1: אני אוהבת אותך גם, תודה רבה.
0: בקרוב אני מזמין אותך גם למשהו טלוויזיוני. מה אכפת לך? תני לי לקדם.
1: יאללה, אני בא. כל מה שתגיד, אני בא. תגיד, איפה שמעת את האלבום?
0: באוטו.
1: באוטו? ומה, ככה קפץ לך?
0: לא קפץ, שמעתי את כל ה-EP, והאספרסו שבר לי את הצורה, ואמרתי, איך שאני מגיע לרדיו, אני מחייג לנוי פדלון, חייב. אגב, איך את נוי פדלון אם את נשואה?
1: שמה...
0: אל תעני, את שם הבמה, לא משנים, נוי פדלון, כפרה עלייך. אין, שרוף, שרוף, אין מה לעשות.
1: אין לך, אין.
0: ועכשיו, הנה השיר שלה, נוי פדלון המלכה, מפרדס חנה, אימא לילדה, ומלכת עולם במוזיקה.
1: פרדיו הכי חריף שיש.
0: ביי, כפרה עלייך, תודה על הזכות לדבר איתך.
1: תודה רבה, תודה לך.
0: ביי, ביי.

0: חוזר אליי.
1: איזו מלכה, נוי פדלון מתוך ה-EP החדש שלה, פשוט מרשים, רגטון, דנסול, כל הדברים הללו שכובשים את כולם, איזה קול יש לה, אה? איזו מיוחדת וותק, וואו, היא כוכבת על, חבר'ה, אתם... מי שלא הכיר את השם נוי פדלון, אוי ואבוי לכם, זה הזמן. אספרסו, אני אהבתי.

את כל האומנים שאני ממש אוהב שידרתי לכם. אני רוצה לפרגן גם ללהקה ירושלמית. הם נקראים הדג נחש. שיר ענק שמהלל את הליבה של העם היהודי, ביתו של בורא עולם, עיר האלוהים. הדג נחש.

0: זהו זה, אני מקווה מאוד שנהנתם מהתוכנית שלנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, מנחם מן היקר. היה לנו מגניב פה, נכון?
1: אני נהניתי.
0: אני לא רוצה שיתרגלו, אנחנו פה רק אורחים. חיפשנו את שלומית, כלום. טוב, תעשי איזה חביתה, משהו, אנחנו אחרי צום. מה אכלנו? עוגיה ותה עם ננה? אני... שלומית! אתה יודע מה זה, זה מוציא אותי מדעתי. היא אפילו לא ענתה לנו לטלפון. בטח היא בונה את הסוכה. שלומית, שלומית, בואו נסיים עם השיר שכתבתי בשבילה.

עוד משהו חשוב, יקיריי ויקירותיי, במהלך השירים, אנחנו פה משמיעים שירים, עניינים וכולי, שלא תתרגלו בשעה הזו, חברים. אנחנו וחושך לא מסתדרים. אני יושב על הבעל בית שלי לחזור לשעות שיש בהם שמש. ויטמין D אני צריך. אבל מדי פעם להגיע לכאן ולעשות לכם טוב, בצאת יום הכיפורים, שנדע רק בשורות טובות, שנדע בחירות נכונות שלנו במהלך השנה הזו. דיר בעלק אייזנקוט, אייזנקוט שווה מנסור עבאס, מנסור עבאס שווה יאיר גולן, יאיר גולן ומנסור עבאס ביחד עם אייזנקוט, הלכו הסוכות, הלך לנו פה הכל. דיר בלקום, זה מפחיד, צמנו בשביל זה, ואני מקווה שהצום הזה ידאג שהוא פה באמת ימים ענקים לעם ישראל. אז חבר'ה, לא להתרגל לשעות האלו, כל ערב, 6-8, אני וכל הצוות ממתינים לכם בשביל להיות בשנה הזו תשפ"ז, שתהיה לנו טובה, מקסימה, כמו שאמרתי, בשורות טובות, בחירות נכונות, רק טוב לעם ישראל, ומשהו באישי, השתבח שמך לעולמים, תודה רבה על הזכות האדירה שאתה נותן לי, להצליח פה ברדיו גלי ישראל בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, זכות אדירה שלי, תודה רבה לצוות כי בלעדיהם מה אני שווה, תודה רבה לאורך התוכנית, מנחם ענה יקר, עמיחי מעון הטכנאי, חנה אהרונוביץ', ברק אליאס, לאדר בן דוד, וכל האנשים שעובדים איתנו באופן קבוע, אנחנו פה למענכם תמיד, תזכרו את זה.

לילה טוב, תחזרו לשפיות, אני מקווה מאוד שנהנתם. קבלו את השיר המדהים הבא, איתו אנחנו מסיימים. לא אחר מאשר, אני מאוד אוהב אותו, אני גדלתי על המוזיקה שלו, הייתי שומע אותו ללא הפסקה. האיש הזה, מתוך הופעה חיה, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה. דודו טסה, הגולה.

0: תודה רבה.
1: מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

להגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: épisode.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.